0: Jeg sagde ufatbier for nichtedrom. Vi alle andre af.
1: Så måske sagde.
0: I vanker i når skulle dræn, og i hvor jeg skal skænne af. Slæbe i halv ski. Jeg er alles rigtig kmach. Alle Friday for future. Am bedste dig ganze Woche.

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de æder der er savs med vågen. Hør det med flug med vågen. Savs det tot på en indre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Jeg ruf der er en af hos for revs. Og det er